Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kadrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lorenom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Neka ti se dani što sretnije troše, neka te pogodi sve što je dobro, a zaobiđe sve što je loše. Neka ti život bude kao najljepši san, sretan ti 50. rođendan. Sve najbolje povodom rođendana bratu Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima, tati Adamu Špremu, za 50. rođendan, želi kćer Helena.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Nadaj se maksimalnoj zabavi danas i minimalnom mamurluku sutra. Sretan 50. rođendan bratu Adamu Špremu od Roberta i Sana.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Godine su samo broj, ali mudrost je blago. Sve najbolje povodom 50. rođendana bratu Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

neka ti srce bude ispunjeno radošću, a život srećom i zdravljem. Sretan 50. rođendan bratu Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

0: ситуація усвоюється сімейні ефект.
1: Ціни струя расту, але ваш рачу не мора. Время є за власиту соларну електрану. Майхентех ДОО. Преузимамо све. Савітовање, проектирање, изведбу и превеза поврат средства кроз субвенције. Ключ у руке, без стреса и компликација. Требате ли тртку која користи само проверену и поуздану опрему, уз брзу и квалитетну реализацију, бирајте Майхентех. Назовите 095-393-0773 или посетите веб страницу www.majhen-tech.hr. Майхен Тех. Ваша енергија. Ваша слобода. Знате ли да су цијене сребра и злата сада више него икад прије? Ако код куће у ладицама, кутијама имате стари, сломљени накит од сребра или злата, сада је прави тренутак да посетите златарницу Бишкуп у Ивансу или Лудбрегу. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Bump tmače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Divnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Na tvoj dan želimo ti dobre stvari, zdravlja i veselja. Sretan 50. rođendan Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima, tati Adamu Špremu, za 50. rođendan, želi kćer Helena.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

0: 102,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

0: Želimo ti da te u ovom novom životnom poglavlju prate zdravlje, sreća, ljubav i mir. Neka ti svaki dan donese razlog za osmijeh, a svi tvoji snovi i želje postanu stvarni. Od srca ti žele Franka, Marin i Tamara.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

Želimo ti da te u ovom novom životnom poglavlju prate zdravlje, sreća, ljubav i mir. Neka ti svaki dan donese razlog za osmijeh, a svi tvoji snovi i želje postanu stvarni. Od srca ti žele Franka, Marin i Tamara.

isti je grad, a najbolji radio. 92,8 FM. Na štanku, na plaži, na štanku, na plaži.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živim mladost priko voje, pola mene ostalo je u srcu.